0: question number one.
1: グレートマインズへようこそ。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構の機構長で睡眠の基礎科学を研究している柳沢正史です。まあ私たちを含む哺乳動物ですね、この哺乳動物が全ての種が眠るというのは多くの方が疑問を抱かないと思うんですけれども、2000年を過ぎた頃からですね、実は脊椎動物のこの系統を遡っていくと魚も眠るということが分かり、私たちとは全くこの体の構造の異なる無脊椎動物ですね、昆虫とか線虫とかイカやタコ、そういった動物も眠るということが記載されました。で、まあその時点で脳を持つ動物は全て眠るんだと。さらにですね、2017年に衝撃的な論文が出まして、これ一言で言うとクラゲも眠るという論文です。で、これがどうして衝撃的かというとですね、クラゲは全身に神経細胞があって、まあ、傘を動かして泳いだり触手を伸ばして食べ物を取ったりですね、まあ、私たちから見て動物らしい動物なんですけれども、彼らは分散神経系と呼ばれるんですが、脳は持ってないんですね。中枢神経系がないです。ですのでこの論文の結論というのは、睡眠というのは脳よりも先に発明されたという結論になります。つまり、まあ、睡眠というものがですね、全ての動物にとっていかに根源的なものであるかということを指し示しています。しかしですね、考えていただくと分かるんですが、睡眠中というのは私たちも含めいわゆる意識が薄れた状態になるわけですよね。外界のいろいろな状況に関して非常に鈍い状態になりますので、これどうひいき目に見てもですね、危険な行動、リスキーな行動です。それにもかかわらず、どうして全ての動物が眠るのか、実はその疑問、はっきりとした答えがまだありません。脳をですね、私たちの脳をコンピューターに例えると、睡眠というのはこの電源が切れている、脳が休んでいるわけではなくて、オフラインの何かメンテナンスをやっているというのが一番、イメージとして適切です。なぜオフライン化しなきゃいけないのか、なぜ一旦ですね、外界から切り離された上で何か脳のこの修復というかメンテナンスが行われるのか、なぜオフライン化しなきゃいけないのか、そこがよく分かっていません。それからですね、長く起きてればだんだん眠くなるわけですよね。当たり前なことです。で、その眠気を取るには眠るしかない。ゆっくりと休んでいても眠らない限り眠気は取れません。しかしですね、その言われれば当たり前なことなんだけど、そのメカニズムがよく分かってないんですね。そもそも私たちの脳の中で眠気って一体何なのか、これが分かっていない、まだ答えることができていない、本当に謎大きい分野です。さて、少し睡眠に関する基礎的なことをお伝えしたいんですけれども、哺乳動物ですね、私たちを含めた哺乳動物では全ての種で脳の状態、この3つ、覚醒、ノンレム睡眠、レム睡眠と呼ばれる非常に異なる3つの状態に分けることができます。それを取るとですね、この3つの状態をはっきりと区別することができます。で、まずレム睡眠、聞いたことあるかもしれませんが、レムというのはラピッドアイムーブメント、急速眼球運動の略ですね。閉じたまぶたの下で目がキョロキョロ動いているというところからそういう名前で、その目がキョロキョロ動くのはレム睡眠中には非常に鮮明な夢を見ますので、夢の情景に応じて目が動いていると考えられています。で、夢を見ているので大脳皮質の知覚野とか一部分はですね、非常にある意味覚醒に近い状態にあるのですが、ではレム睡眠は浅い睡眠かというと決してそうではなくて、例えば何デシベルの音を聞かせれば起きるかという、これ知覚域値というんですけども、そうやって測るとレム睡眠というのは実は結構深い睡眠、ノンレム睡眠の深いところと同じぐらい実は深いんですね。それからレム睡眠中にはこの筋電図、筋肉の、全身の筋肉の働きですけども、これがフラットになっています。つまり筋肉が完全に弛緩した状態、体中の力が抜けた状態になるんですね。これをレム脱力と呼ばれる現象で、 つまりレム睡眠中というのは知覚入力も運動出力も、まあ、非常に切り離された状態で脳の一部分がこう夢を見ているという、ある意味ちぐはぐな、睡眠です。またレム睡眠中には自律神経系の働きも非常に活発になるので、心拍や呼吸

がすごく不規則になるということも知られています。でそれに比べるとこのノンレム睡眠と呼ばれる睡眠は、まあ、いわゆるすやすや眠ってる状態、平和に眠ってる状態だと思ってください。で、まあ、人間の場合はですね、ノンレム睡眠に、まあ、便宜的に3段階の深さがあって、浅い、中間的、深いノンレム睡眠、 N1、N2、N3 と言いますけれども、そういう3つの段階があります。それとまあ覚醒ということで、全部で5段階に分かれるわけですね。その5段階をですね、この一晩の間にどのようにこう変わっていくかということを図示すると、このような睡眠遷移図というのが書けます。最初覚醒から始まって寝つくと、ノンレム睡眠の1段階目、2段階目、3段階目とだんだん深いノンレム睡眠になります。この青いところが深睡眠、あるいは N3、N3 と呼ばれる一番深いノンレム睡眠、それが、終わるとレム睡眠に切り替わるということですね。でこのノンレム、レム、ノンレム、レム、ノンレム、レムのこのリズムを何回か繰り返して朝になります。でこの図の通りで、夜の前半はですね、ノンレム睡眠がメインで、しかもそれが深いと。で夜の後半になるとノンレム睡眠はだんだん浅くなっていきます。でその分、レム睡眠が夜の後半になると増えていくということが知られています。でまあこの15年20年ぐらいでしょうか、実はですね、この夜後半に増えてくるレム睡眠も心身の健康のために非常に重要であることが分かってきました。でまあ伝統的にこの深い深睡眠ですね、青いところも非常に重要であるということが分かっているので、結局ですね、一晩の睡眠すべてとっても大事だということになるわけです。さて、特にですね、韓国ではどうでしょう、日本人の働き世代、まあ、中学生高校生から、現役世代ですねの方々のほとんどは、昼間少し眠いのは仕方がないと思っているんですよ。もういわゆる寝る間も惜しんで頑張ってるんだから、まあ、昼間少し眠くなるのは仕方ないよねと思っている方が多いんですが、これ世界標準で言うとですね、実はもう体調不良の兆候なんですね。特にヨーロッパの方々は昼間眠そうにしている人を見ると、もう体調悪いんだったら家に帰って休みなさいと言いたくなるんだそうです。でここにですね、昼間眠くなってしまう原因となる要素、頻度の高いものをいくつか書きました。まず睡眠不足、これまあせっかくですので定義しますと、睡眠不足というのはその人にとって十分な睡眠時間を確保しない、まあ、生活習慣を続けている状態が睡眠不足ですね。言われれば当たり前なことです。で不眠というのは全く睡眠不足とは異なっていて、不眠はまあ時間は確保して眠ろうとしてるんだけど、寝ようとしても思うように眠れない、これが不眠ということですね。それがまあ慢性的に続けば、不眠症という病気になります。それから睡眠時無呼吸、まあひどいいびきで、まあいびきをかきながらこう息が止まってしまう病気ですね。私真似が上手なんですが、こういびきをかいています。といびきをかいていて、息を吸っている時にですね、特に仰向けに寝ている時に舌根が後ろに落ちてしまって、というふうにですね、息が止まってしまう。でそれがまあ下手をすると、まあ、30秒とか1分とか止まっていることもありますけれども、どんどん血液の酸素濃度が落ちていってしまって、脳がですね、一瞬こう非常事態になるわけですね。このままだとお前死んじゃうよと、息しなさいということで、脳が覚醒反応というのを起こして、一瞬自分では全く気がつかないんですけども、覚醒反応というのが起きて深呼吸をして元に戻る。この一連の息が止まって深呼吸して元に戻る、これを無呼吸イベントっていうんですけれども、これをですね、一晩中繰り返してしまうような状況というのが睡眠時無呼吸症候群ということです。それからリズム障害、これは特に若者に多いんですけれども、まあ睡眠のリズムですね、朝型夜型、一日の中の睡眠のリズムの障害ということです。さてまず 何よりもこの睡眠不足ということなんですけれども、こちらちょっと興味深いデータなんですけれども、この国の名前が並んでまして、縦軸がですね、各国の国民の平均睡眠時間、
で横軸が興味深いんですが、国民一人当たり

GDP ということで、まあ、右へ行くほど経済的にリッチな国、経済的にまあ生産性の高い国ということになります。そうしますとですね、この辺と僕から見ていただくとよくわかると思うんですが、明らかに右肩上がりの強い相関があるんですね。つまり経済的に生産性の高い国ほど実はよく眠ってる傾向にあるということです。だから本当に日本語で言う寝る間も惜しんで頑張るというコンセプトはおそらくナンセンスなんですね。で、問題はですね、日本、韓国はどこにいるかというとこことここなんですよ。で、日本が一番、睡眠時間が短い、まあこの緑がヨーロッパですけど、ヨーロッパの平均値がこの辺りだとしますと、丸々国民平均で1時間睡眠が短いんですね。韓国もいい勝負です。本当にこの2つの国はですね、まあ、睡眠という意味では世界のこの大勢の国々からかけ離れた得意な国であると言えます。日本人や韓国人がですね、ヨーロッパ人並みに眠るようになると、ここに動くと仮定しましょう。そうしますとですね、実は国民1人当たりの GDP が倍に上がるということも言えます。さて、睡眠、健やかな睡眠をとるとどんなご利益があるか、皆さんよく聞いたことがあるのが、記憶が整理されるよっていうのを聞いたことあると思いますね。それは事実です。で、記憶といってもですね、実は2種類に大きく分かれるんですね。一つは、専門用語では陳述記憶と言いますけれども、言葉にできる記憶です。まあ、いわゆる知識とかイベントの記憶とかですね、出来事の記憶、それとは別にですね、体で覚える記憶、いわゆるスポーツの技能とか楽器を演奏する技術とかですね、そういったものも実は睡眠で良くなるんですね。こちらコンピューターのキーボード上でのある操作を一生懸命練習してもらうと、どんどん上手になると。で、スピードが上がっていきます。しかしここで一回頭打ちになるんですね。ところがそこで一晩寝ていただくと、次の段階にヒュッとより上手になるというようなことが知られています。このように、その陳述記憶、言語化できる記憶だけでなく、体で覚える記憶、スポーツの技能のようなものも睡眠によって良くなるというエビデンスがたくさんあるんですね。それから、この競技の記憶だけでなく、ここでは著者たちが洞察力と呼んでるんですけれども、そういう気づきの能力みたいなものも睡眠によって良くなります。さて、逆に眠らないとどうなるかということなんですけれども、こちらも有名な論文なんですが、こちら縦軸がですね、まあ、脳のパフォーマンス、ある種の、まあ、いろんな仕事のスピードだと思ってください。で、横軸がですね、そのテストをする、脳のパフォーマンスを測るテストをする前、何時間続けて起きていたかという時間数です。そうしますと、例えば12だと、まあ、朝の7時から起きていたとすると晩の7時の状態ですね。まだ疲れてないので、かなりパフォーマンスはいいです。ところが24、つまり次の朝の7時、徹夜明けですね。徹夜明けになると、ここまでパフォーマンス下がりますということです。で、この同じ論文の中ですごい実験やってまして、アルコールをですね、持続常駐して血中のアルコール濃度を一定に保つという実験をしています。この徹夜明けの脳のパフォーマンス、こちらに外装しますと、実は血中アルコール濃度約 0.1% の状態であるというのが、この論文の結論です。 0.1% というのはですね、もうアルコールを3ポーションから4ポーション、飲んだ状態、アルコール1ポーションというのはワインで言えばグラス2杯ぐらいですので、まあワインをもう1本ぐらい開けた感じですね。そのぐらいの、まあ完全に酔っ払った状態になってしまうよというのが、この論文の結論です。実はこの、また別の論文でですね、これ若者を集めた20代、30代の若者なんですけども、実は徹夜でなくてもですね、1日4時間しか寝ない状態を5日間か6日間続けるだけで、実は間徹と同じぐらい脳のパフォーマンスは下がってしまうよと。1日6時間でもですね、10日から11日続けると間徹と同じぐらいまで下がっちゃいますよというのが、この論文の結論です。で、しかもですね、この主観的な眠気はそこまでついていかないというのが、この論文の趣旨で、非常に怖いんですね。慢性的な睡眠不足というのは、自分で気がつかないうちにいつの間にか脳のパフォーマンスが下がっちゃいますよというのが、この論文の結論です。
で、寝不足だとですね、この脳のパフォーマンスが即座に

下がっていくだけでなく、例えば感情のコントロールといったことも難しくなるんですね。この扁桃体と呼ばれる脳の奥深くにある感情の原始的な、いわゆる感情の座と呼ばれるところがですね、こうコントロールできなくなってしまう。睡眠不足だとコントロールできなくなって、まあ往々にしてですね、怒りっぽくなったり、イライラしたり、くよくよしたり、そういうことが、起こりやすくなります。まあ人間関係が悪くなるかもしれないですよね。でしかもですね、最近これアメリカから出た論文なんですけども、結論を先言いますと、睡眠不足だと利他的な行為が抑制されてしまうという心理学的な論文まで出ました。まあ結論はですね、睡眠不足になると利他的な行為の指標が減ってしまって、そういう人間関係などに関与する脳のネットワーク、脳の部位の活動が下がっちゃいますよという話ですね。アメリカってこう大金持ちでなくても小口のドネーションを皆さんがする、まあ、お国柄ですよね。クラウドファンディングみたいな、そういうドネーションの総額というのを調べますと、アメリカなどで夏時間があるんですけれども、冬時間から夏時間に3月の何日かに切り替わるんですが、午前2時かなんかに切り替わるので、夜の長さが1時間短くなる。そうしますと、この論文の結論は非常に単純で、その夏時間に切り替わった次の日だけドネーションの総額が約 4% ぐらい減ると。冬時間に戻る日、まあ夜が1時間伸びる日は関係がないんですね。まあそういうようなことから、睡眠不足だと利他的な行為が抑制されてしまうと、このような結論まで出ているということです。